coru, grad je spokojan i spava. Remetim tišinu, žamonom mog srca i puštam vreme da kuca i kuca i kuca.

0: Za sve one koji su zaljubljeni u Beograd i bogatu istoriju našeg glavnog grada, danas popodne biće organizovane jedinstvene ljubavne šetnje Beogradom. Ovaj program počinje u 17 časova, traje oko 2,5 sata i predstavlja, pa može se reći, sjajnu priliku da se kroz lepo druženje upozna Beograd iz jednog novog romantičnog ugla. A ljubiteljima klasike najavljamo odličan muzički događaj za početak radne nedelje u okviru akcije besplatnih koncerata klasične muzike sutra od 20 časova u Beogradskoj galeriji Art Get na Trgu Republike. Moći ćete da uživate u autorskom koncertu dua Benning and Predolac. Kao specijalna gošća nastupa violinistkinja Bojana Đolović-Repac, što garantuje vrhunski muzički doživljaj. Na jugu Srbije danas se zatvara jedna izuzetna postavka. Ako ste u Leskovcu, ovo je poslednja prilika da u Narodnom muzeju pogledate ekskluzivnu izložbu Kralj Milan I. Obrenović, prvi kralj novovekovne srpske države. U okviru programa Nacionalno blago posetioci mogu da vide, dakle još samo danas, lične predmete kao i vredne eksponate iz privatnih kolekcija, a koji svedoče o njegovom vremenu. Idemo sada do Leskovca. Tamošnji istoričar Veroljub Trajković priredio je kapitalno delo u kojem je obuhvatio istorijsko blago ovog grada od njegovog prvog pomena davne 1400. godine pa sve do današnjih dana. Duh jedne sredine, njenu kulturu i mentalitet stanovnika najbolje oslikava upravo arhitektura, a pod zaštitom države u Leskovcu se nalazi 51 objekat. Iako je u penziji ovaj istoričar svoj poziv i dalje shvata kao misiju, pa je knjiga Kulturna riznica Leskovca zapravo kruna njegovog višedecenijskog naučnog istraživanja. Čućemo autora koji će nam otkriti kako je sistematizovao ovu obimnu građu.
1: Ja sam to sistematizovao u 7 poglavlja, počeo od arheološka nalazišta, preko manastiri i crkve, preko spomenici i memorijali, onda tu imamo objekte javne namene i naravno graditeljsko nasljeđe Leskovca u koje se nalazi u privatnom posjedu, znači i oko 24 objekata, odnosno kuća.
0: Tonkićeva palata, kuća Bore Piksle, šop Đokićeva kuća kao i brojne crkve i manastiri samo su deo kulturnog blaga koje je na sreću do danas očuvano. To je posebno značajno ako se uzme u obzir da je u savezničkom bombardovanju pre 82 godine gradsko jezgro Leskovca bilo gotovo potpuno uništeno. Veroljub Trajković se osvrće na to stradanje, ali i objašnjava koliko je danas teško i finansijski zahtevno održavati preostale spomenike kulture.
1: U tom danu, za skoro pola sata bombardovanja, naravno bile su tepih bombe, porušeno je oko 450 objekata, a narušeno još toliko i više. Nije lako čuvati kulturno dobro jer ono je zahtevano, pre svega traži puno novca. Dakle, ali ako smo već doneli zakone, ako već imamo te spomenike kulture koji govore o kulturnom identitetu, o kulturnoj baštini jednog kraja, onda moramo da i nađemo sredstva da to održavamo kako valja.
0: Očuvanje kulturnog nasleđa definitivno zahteva izgrađen sistem vrednosti koji ne podrazumeva samo donošenje zakona i propisa. Novo vreme donosi i nova pravila koja grad na veternici polako, ali sigurno ostavlja bez prepoznatljivog industrijskog nasleđa. Od nekadašnjih leskovačkih fabrika poznatog tekstilnog basena ostali su samo dimnjaci koje će uskoro zameniti tržni centri i stambene zgrade. E, baš zato su ovakve knjige od neprocenjive važnosti.

To je bila Miley i njen vodeći single Bass Persuade. S numera inače koja zvanično ulazi u potpuno novu mračnu synth-pop eru, međutim Miley je sa ovom pesmom izašla bez prezimena Cyrus. Pesma već napravila pravi boom i nalazi se u top 10, ne samo na Spotify-u, već i na drugim listama. A sada prelazimo na jedan vrlo svež novitet. Pred nama je američka pevačica i glumica Dove Cameron sa romantičnom pop numerom When in Rome. Inače ova pesma donosi neku pravu letnju priču o zaljubljivanju u Italiji, a dobila inspiraciju sa njenom vezom sa Damianom Davidom, frontmenom grupe Måneskin. Slušamo When in Rome.

To je bila britanska kant autorka Sienna Sparrow i njena pop soul balada Great Expectations, inače četvrti singl sa albuma Visitor, koji je već uspeo da debituje na samom prvom mestu zvanične britanske top liste. A sada prelazimo na najsvežiji novitet. Pred nama je Becky Hill sa singlom Changes, objavljenom u četvrtak 10. septembra. Ova stvar inače donosi zaraznu fuziju drum and bass ritmova, glitch pop elemenata i moćnih synthesizera koja je već podsjeća da osvaja evropske klubske top liste. Slušamo Changes.

0: Priče o pesmama.
1: Najveći hit u karijeri Bonnie Tyler napisao je Jim Steinman, koji inspiraciju pronašao u mračnoj atmosferi strasne ljubavi osuđene na propast. Iako je rad sa Bonnie bio drugačiji umetnički pravac od onoga na koji je njegova publika navikla, smatrao je da njen prepoznatljiv hrapav vokal ima dovoljno emocije i snage da iznese dramatičnost pesme koju je smislio. Prvobitna verzija nosila je naziv Vampires in Love, a zamišljena je kao deo nedovršene muzičke verzije priče o vampiru Nosferatu. Iz te gotičke, dramatične verzije nastala je pesma Total Eclipse of the Heart. Velška pevačica je do nje došla u trenutku kada je želela da promeni muzički pravac i udalji se od country roka. Umesto dotadašnjeg stila, želela je snažniji rock zvuk, zbog čega se odlučila za saradnju sa Steinmanom. Bonnie Tyler je pesmi Total Eclipse of the Heart uspela da udahne sopstveni pečat i pretvori u jednu od najemotivnijih rock balada svih vremena.

Mali veliki bend sa istočne obale sa jednom od najcenjenijih duvačkih sekcija Room Full of Blues. Posle 50 godina i 25 albuma, 2025. godine prvi put je predstavio pevačicu. Do skora svi vokali koji su prošli kroz grupu bili su muški. Didi Bastos upravo je otpevala Please Don't Leave sa albuma Stepping Out. Još dva značajna albuma iz prošle godine su koncertna posveta Bobu Dylanu, pevačice Joan Osborne, Dylanology i Still Shaking grupe North Mississippi All Stars. Joan će nam otpevati High Water for Charlie Patton, a braća Dickinson, Blues Standard Mississippi Fred McDowella, Write Me a Few Lines.

face. Rođen 1942. godine u Njujorku, John Hammond je odrastao uz muziku američkog juga i vrlo rano se zaljubio u bluz. Dok su mnogi njegovi vršnjaci jurili rock and roll, on je počeo da istražuje korene Roberta Johnsona, Sonya Boy Williamsona, Howlin' Wolfa, Muddy Watersa i Jimmy Reeda. Posebno je zanimljivo što je Hammond postao jedan od najvažnijih belih ambasadora afroameričkog bluza. Nije pokušavao da ga ulepša ili prilagodi publici. Svirao ga je sa velikim poštovanjem, jednostavno i direktno. Njegov zaštitni znak postali su gitara, glas i usna harmonika, često uz minimalnu pratnju. Upravo zbog toga njegovi nastupi imaju gotovo intimnu atmosferu, kao da se nalazite u malom zadimljenom klubu u Chicagu ili negde na američkom jugu. Tokom karijere sarađivao je sa velikim imenima, kao što su Muddy Waters, John Lee Hooker, Howlin' Wolf i Tom Waits, a bio je i jedan od muzičara koji su pomogli da se tradicionalni bluz približi novoj publici. Njegova karijera trajala je decenijama. Preminuo je 28. februara ove godine. Posebno je cenjen zbog toga što je ostao veran originalnom izrazu čak i kada su se muzički trendovi promenili. Za početak slušamo Riding in the Moonlight i No Chance, John Hammond.

1976. Wild Cherries snimili Play Dead Punky Music, jedan od vaših predloga i još jedna pesma gde možete lepo da se razigrate, evo i 50 godina kasnije. Kaže jedna poruka, boga mi nisu ta dvojica od 37 godina u pravu, lično ima malo više godina od njih, ali znam veliki broj mladih ljudi oko 30. ili ispod 30 godina koji slušaju isključivo muziku 60-ih, 70-ih i 80-ih, najproduktivnijih muzičkih godina kod nas i u svetu, i zaista redovno nam se javljaju i slušaoci koji su mlađi od 30 godina i potvrđuju ovu tezu. Time waits for no one. Slušamo sada Rolling Stones, 74. godina, da se podsjetimo ove njihove divne melanholične pesme i vanvremenskog gitarskog sola koji nam je ostavio Mick Taylor, koji je samo par meseci posle snimanja albuma It's Only Rock and Roll napustio band. Stonesi ovo nikad nisu izveli uživo, verovatno jer je nemoguće da bilo ko osim Mika može da ponovi ovo, da odsvira uživo. Sa druge strane, zbog dužeg trajanja pesme, one

imala manji broj emitovanja na radio stanicama, pa se ova pesma može smatrati jednim skrajnutim biserom njihove karijere. Slušamo Stones, Time Waits for No One.